Hodam našim ulicama, svaki korak na nju srećam. Ispod svevog jorgovana ostala je naša sreća. Ispod svevog jorgovana ostala je naša sreća.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo ormar trokrilni sa ogledalom 299, klub stol 69,90, veš mašina 339, trpezarijska stolica 49,90, frižider kombinovani Eurostar 319,90. Veliki izbor kuhinja i ormara. Akcija traje od 28. septembra do 3. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,50, mandarina kilogram 1,99, domaćinski ljuti ajvar Apetito 550 grama 6,99, krem namaz Nutella 400 grama 6,99, mašina za veš Vivax 10 kilograma 595, pekač za hljeb gorenje 140 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,50, budimka kilogram 1 marka, pizza kapričoza la casa 320 grama 3,40, so za mašinu za suđe finish kilogram i po 2,65, citruseta gorenje 29,95, usisivač Vivax 109 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 km i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com,

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji.

Miroslav Ilić, ti si zvezda mojih snova i ja tako razmišljam na koji način da najavim ovu pjesmu i ovaj poseban sat. I ovdje stiže poruka, e Miki, to je moj problem, ne znam pokazati ljubav koliko treba, nisam onaj medeni. A ja ipak vjerujem da se to može vježbati. Momire, pozdrav. Veliki pozdrav svima vama, ukoliko ste se sada pridružili našem subotnjem druženju. Ovo je posljednji sat i danas smo stvarno pretresli različite teme, a opet ih sve možemo povezati u jednu. Bilo je malo priče o flertu, pričali smo o ljubavi na daljinu i dotakli smo se i te zanimljive činjenice da nije uvijek najvažnije samo šta ćemo staviti na tanjer, nego i ko sjedi tu pored nas. I možda sve te priče imaju nešto zajedničko, na kraju dana čovjek pamti ljude, je li tako, pamti ko nas je nasmijao, ko je poslao poruku, ko je bio tu kada je trebalo, s kim smo popili kafu, ko nam nedostaje, ljubav, simpatija, prijateljstvo, sve to traži neku vrstu prisustva, nekada fizičkog, nekada kroz poruku, poziv, pogled, nekada je dovoljno i ono je samo da ti se javim, da čujem glas. I baš zato mislim da su i ove naše subote posebne, jer kroz muziku i vaše poruke napravimo dobru energiju jedni drugima. Neko sluša dok sprema ručak, neko završava različite poslove, neko je negdje krenuo u vožnji, pa iako ste sami, tu je, sa vama bi gradio i sve je nekako lakše. Još neke poruke sam dužna. Ljubav na daljinu, ništa nije teško ako se dvoje ljudi voli. Kilometri su samo broj, ali lijepo je kada voljena osoba je pored tebe. Tako da ako je moguće čim prije da radite na tome da budete skupa. Imao sam loše iskustvo sa tim, jer kada je došao trenutak da ide sa mnom, nije mogla da ostavi roditelje. Pozdrav Nevena, drugarima. Jeste da je jednostavnije, ali ipak ona čar kada ćemo sačekati da poštar pročita naše ime i podigne razglednicu. Tu priču smo imali i kroz priču o ljubavi na daljinu, kako je to u nekim drugim vremenima sve funkcionisalo i kako nam je danas lakše, jer je silna tehnologija tu i sve u našim telefonima. Ali kaže i naša Nena, svako vrijeme nosi svoje breme i ta ljubav sa nekim je draže, ljepša na daljinu, sa nekim si sami kada je tu pored tebe. Ipak poštovanje je nešto gdje je ljubav čvrsta i trajna. Dobar, lijep, sretan ovaj dan svima na Big Talasima. Ovaj dan savršen za šetnju po šumi, branju gljiva, vrganja, sunčanice. Jao, koliko to volim, moram vam priznati. Iako ne volim gljive, obožavam ih brati i obradovati drage osobe koje ih vole jesti. Jeste da sam tužna zbog voljenog društva koje sam imala prošlu sezonu. Da, da, jasno mi je. Ali evo, mi smo tu i to sam baš komentarisala, mi sa Talasa Big Radija. Da vam pružimo društvo, uživajte, ne brojite kalorije, kilograme dok imate sa kim. Uživati u svakom zalogaju. Pozdravi i zagrljaj za sve nas od naše Nade iz Gomirja. Šaljem ljubav, zagrljaje i hvala za fotografiju divne, divne gljive. Eto kako vi znate, brati, a ne volite ih jesti, ali ta potreba da obradujete druge, to mnogo govori o vama, svaka vam čast. Nevena veza na daljinu ima svoju prednost, takva veza se uglavnom dešava u HD rezoluciji, možeš da budeš u vezi, a da i dalje cijeli vikend provedeš u staroj trenerci, jedeš picu iz kutije i niko ti ne zvoca što nisi oprao sudove. Velibor. Pozdravljam.
Malo smo pričali o tome koliko je važno da smo u društvu i za vrijeme obroka, da su naučnici opet istraživali i zaključili da nije važno samo šta jedemo, već i s kim jedemo. Istraživanja generalno povezuju usamljenost sa lošim ukupnim zdravljem. Ljudi sa jačim društvenim vezama imaju tendenciju da budu i zdraviji i srećniji i da žive duže, dok je socijalna izolacija povezana sa brojnim problemima i o tome se sve više govori. Često imamo i neke međunarodne dane koje pominjemo. 1. oktobra između ostalog je bio i dan starijih i dan kafe i mnogo toga, ali to mi je palo na pamet, radila sam tamo i na našem trećem programu, pa i kada o tome govorimo, o kvalitetu života u starijim danima, jasno je koliko je važno i da budemo dobro društvo našim starima, jer je usamljenost zaista veliki, veliki problem. Ona najduža svjetska studija o sreći, koja je trajala 88 godina, pokazala je taj značaj bliskih odnosa, i analiza brojnih istraživanja i medicinskih podataka i intervjua ukazala na to da su bliske veze jedan od najboljih predikatora srećnog i smislenog života. I novi nalazi tako dodatno ukazuju da prisustvo ljudi do kojih nam je stalo može pozitivno uticati na funkcionisanje cjelokupnog organizma. Idemo na divne pjesme koje čuvamo od zaborava, uskoro ćemo malo više govoriti i o vremenu, uživajmo zajedno uz Big Radio.

0: Centrum garantuje najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.
1: Ovog vikenda u Kork marketima pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65. Pileća salama premium Tomesco 2,55. Sok Pepsi limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih.

0: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix detergent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koji su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta Finrara.
3: Ovog vikenda u Kork marketima pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65. Pileća salama premium Tomesco 2,55. Sok Pepsi limenka 0,89. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill Kljucko, kilogram 4,99, paradajz kilogram 2,50, čips original Pringles 165 grama 3,99, balzam za kosu Badem i Med Nice 500 ml 1,50, kombinovani frižider Vivax 495, Deka Classic Soft 160 puta 200 14,95. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

Grad kao brod, velik i star. Ja sam mornar dušo, ej da nas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku, negde između vrha i dna.

4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: večeraj.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.